0: lytter til Classic Pop med 80'er og 90'er hits.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.